0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndi Matavhelo. Mapholisa vhondoni ḽa Eastern Cape o fara munna wa miṅwaha ya 3 malugana na bulayo ḽa muofisiri wa pholisa wa miṅwaha ya 48. Vha dzangano ḽa COSAT vho ṱalusa zwe mudzulaphanḓa wa ANC vho Gwede Mantashe vha bva khuvhanganoni ya 15 ya lushaka ya dzangano ḽa COSAT. Khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Nice na vhondoni ḽa Western Cape i ḓo ṋetshedza khaṱulo ṋamusi malugana na khumbelo ya beili ya vhaofisiri vhararu vhahulwane vha masipala. Kha ri ṱangane nga awara ya 10 u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Mupe wa Matavhelo, Mupe wa Matavhelo, kha Mufaro.

0: SABC News yo dimisaonga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Mapolisa bavunduni la Western Cape bakototisa milandu mina ya ulingedzo bula MEC wa muhosho zwa pfunzo vunduni la Gauteng vo Lebogang Maile vakhwele chedza uri vagudiswa vhanewe thikhedzo mupapa voliyo vha vhufumina vha khou ya u itwa muaro kha papu ṋamusi mafhungo vhuḓalo kha vhathetshelese masiari nga wara ya vhufumi na vhuvhili
0: hanu dza u pendela mbekanyamushumo kha mufaro.

0: Diminiti ya fumbili raru oriko rova kawaragi ya bubili watishelesa mbekenya mshumo ya chiku andina rikosaza ilipungolene mapolisa wange vundu nila kwa Zulu Natal bako viga ngachiwo che muna hapa la buponi ya esho we ashka ajena bingilini le haba achishuma kalo asukotomo sukoto tuncha batu beba baba kenepo be haba achishumi sana na bosho na batu bararu bupesela boroba kachiwo chenecho karudu ambapa na muambili wa mapolisa hapa la vundu nila kwa Zulu Natal andina kennel Robert Nechunda. Dimasia Rekeno, Robert Tanganizaka, Parabara FM, Kambeganya Mshumuye Chiko, Urini.
1: Ndimasia Rekeno, Watachelezi, Lakinami.
0: Ndimasia Rekeno, Karu Dambangai Chichiwo, Chovela wapa la buponi ha esho we. Huko fiwa velela mini?
1: Rekona vudanzi ya ore oyu mumbrerwai owa amashumi kazi nilovengele la wenza ziliwa. Zino oba ati kusumba amtu yaba ana mulandu yaba chikusenga mulandu wa uri ofke atifa maduwa wawelu atumutendelu zino aya mshumoni adhiyari ngeoni ya chinchooni ya chinchazu ya ambaro ambazo wa mshumo uri achishuma hapa unumbagu bagone zitu zino abidilo ofisi ni uri kato sisi ni alka avuzi uri iwe mshumo wa fera nga uri zo waita zia pandelisi wangu ya pindula kupala otuwa ya ningi unia chinchwa one adoba chibege chawe awi ya hapa ofisi ya wana ufuma kati wa raru mwe ushuma admin mwe ndi manager wa branch yeneyo huyu mwe dene wa sawawe ane obachi ripota kaya huyu mumbrero vijio yira ya wana isumba uwa natuma bamba mara usuma sio ngasa dini ngao lafu nangu simba uwa na utad au bila jigidi au tunja watene kwa ofisini aki tunja aki dovorol ndi hapo ya shawa nga mirenji
0: huyu mumbrerwa hii kena rukwamba achi divea sama polisa nomu wanana kana udiva hune angaba ahone
1: huyu mtu rono guduba fetu uraru hote hune azura hone na ya riko kufi angawa otushira hone roo ya alati muwana riko toda nani fama taka ina zini ngori umweori na ini muni angawa odi hatula uchiro angawori mtu ono dhibe angawari maposa hapa wano hali ingi kawa na mtu orari yo pedi ngawori uya dhiveya na suru uhani wa dhiveya riko mtu londa kuma na jigiri cha wanecho wa china license zino ndi mtu ane angasiawe ya gai ala atikatiwa hona
0: chupa china lisensi chichawe ene mune hone nga ili duba huna vangwe batu na beba bachi shuma kailo pengele beba babe hone kana ndibe ne baba nera kwamba zwanga habo haba bararu beba dhutu nchi wanga huyu mumbulewa
1: huko tuncho batu ofisi ni yale nilovengele hapa umuhote ujiko rengi wa ujiko rengi siwa wa shumu mbachu kwa dishumu hoto pala miungu eneo ya zikiti voshaba ndi voshaba mkosi ndi wa mkosi atita wapachu kwa chimbi la wengireni hapoto kiti maono wanganda hawenge ya po une osuka hea angalangala wone ee chikiti chimura yoni ni chawe chima zani yao
0: haba bararube wa dutu nchi wai bo zono dikwa tsezori boroba oba bura hanga uto batuncha ringa bar kwamba huna bangwe bane boponyana ka ichichiwo
1: angobia ari achiba abia atucha mwebo yana povengereni ndi mtu ane olito bangwe chimbira adikidma ezo ono banda vengere uto sumba ori oko da venebo nga ori azendamba mwe ushuma adimini mungu ndeni anukuranga yene yo wengele yene yo branch huyu mungu ndeni wabaito babasa wawe ane achi oya mshumoni awati kwa wika kawe nebo ndi abona owa seza wano rika ndiwone watna chanda kauri ene kwa nulu mshumoni
0: ndiko libu wangamanda chpunga chabo kena babi na dhuwa labu
1: nda
0: ndiko libu wangamanda haba vera baruko ambanabu

0: tsireledze musirinyendoni dza uri vangapi kana ngapi. Vaendanganayo kha vaambara zviambaro zvivonalaho musi vachichimbira vusiku. Rothe muendanganayo na mureili rifanela u tevedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa tshimbira tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera todza mafhungo kha Phalaphala FM.
2: Kote ya dzingu ya Louis Richard Vundoni la Limpopo yo gweba munna u dzula jele miṅwaha ya mau mavhili malugana na mulandu wa u vhulaha. Vhoramilayo vha ḽihoro ḽa EFF na vhadzangano ḽa vhoramilayo vha ri tsheo ya komiti ya phalamennde ya u shandukisa themendelo ya u tholiwa advocate Thandani Madonsela sa muhulwane wavho wa zwa vhutanzi a i tshimbilelana na mulayo na muthihi. Vha muhasho wa zwa pfunzo dza fhasi vha ri vhagudiswa wa maṱiriki vha zwigidi zwa fusumberathi kha vhane vha fhira zwigidi zwa maḓana a ṱahe na furathi vhane vha khou dzula u ṅwala mulingo wa maṱiriki na ṅwaha ndi vhagudiswa vho tou sukumedziwaho. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
3: Yo, nda dzina langa ndi Firas Kanli mana na Chandra ndi ra muzika shumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what it is sambekanyo mushumo ya dzi aro wa 326 vana DJ Tikoli Pan Tikoli Pan ni nani.